0: satser jeg på i midten til slutten av mai.
1: Men skal du ha en slags åpningsseremoni når den kommer, at du, når du kjører litt på sjøen og folk kommer og kjører på den? Eller?
0: Absolutt. Ja. Det blir en åpen dag, muligens faktisk en sånn lokaldag der alle kan stige på gratis og bare ja, ja. Ha en kosetur.
1: Men det blir jo annonsert når tiden inne. At
0: det blir annonsert langt på forhånd.
1: Mm.
0: Og så må vi ha et sånn navnseremoni der vi knuser en vinflaske på baugen.
1: Ja, selvsagt må det være. Navnet, er det bestemt eller?
0: Nei, navnet ikke helt bestemt. Så jeg hadde litt lyst til å se båten før jeg lander på navnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Fordi det kan plutselig hende. Nei, ja. Og ja, passer litt bedre på dette.
1: Rypa jo brukt først.
0: Rypa og elvepurke og sånt, de jo brukte.
1: Ja.
0: Men jeg vil ha noe som er tilknyttet der jeg kommer fra.
1: Sånne. Du kunne jo ha en konkurranse, utlyse en konkurranse om navn, hvis
0: ja,
1: du ville det.
0: Ja, det hadde ikke vært så.
1: Hvis noen ville komme med et treffende navn, så er det lov å komme med det.
0: Det var ikke en dum idé å ha en navnkonkurranse.
1: Ja. Da kan jeg sende det til deg på en melding på e-posten.
0: Ja, da skaper det litt mer oppmerksomhet.
1: Ja, ja, visst var det det. Ja, men da var vi spente på reaksjonen.
0: Ja, det var god tips.
1: Det skal vi, ja.
0: Mm. Mm.
1: Ja, men har man noe mer du ville si nå i liksom, når det gjelder å presentere prosjektet?
0: Ja, det er selvsagt med denne diskusjonen med grunnlaget, spesielt leirene der. Det var mye snakk om ved eventuelt kjøring på elve konsekvenser både på dyr og fiskeliv. Og det blir litt sånn Chinese whispers hvis vi er formidlet til deg, og så skal de fordele til mange. Mm. Så tenker jeg kunne bruke et par minutter eller minutter her bare for å... Så det kommer fra meg, rett og slett.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Og det er... Jeg har hatt faktisk uavhengig aktører i New Zealand som har laget til en veldig omfattende rapport.
1: Mm.
0: Og det de snakker om med eventuelt kjøring på elve, at du kommer til å skade båten før du skader eventuelt laksegyte og dyr, og spesielt selv fisken.
1: Mm.
0: Og det er for to grunn. Det lakse det gyter ofte helt på kantene med sakte gående vatten, og da har jeg ikke lyst til å kjøre, rett og slett, fordi det blir for grunt. Og selve spruten fra jetten, det blir kastet opp i luftig.
1: Akkurat.
0: Det faktisk blir ikke kastet ned i vattnet.
1: Mm.
0: Så det eneste som dyr kommer til å merke i vattnet er jo skrog, og det er i bevegelser.
1: Mm.
0: Det er å vekke på 2 sekunder.
1: Men du kan ikke syge en fisk som går inn og blir...
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det er en rist der som beskytter under. Så det beskytter fra stein, eventuelt ved alt sånne som kan havne flytende i vattnet.
1: Ja. Mm. Ja.
0: Så det, han gjorde en veldig bra jobb, og den kan jeg dele til hvem som helst og initierige på det.
1: Mm.
0: Men det var mer oppmerksom på mennesker og dyr som gikk i vattnet enn selv ved jetbåten under rapporten.
1: Ja.
0: Så veldig artig å lese.
1: Nei, men dette høres spennende ut. Det.
0: Ja.
1: Så det vi ser frem til en rar åpning i
0: år
1: når du kommer med båten.
0: Jeg gleder meg til å vise frem 6 års arbeid.
1: Ja, det har foregått en stund litt, da, så det er ikke bare bestille og så kommer man.
0: Det, absolutt ikke. Det er en lang prosess, og jeg er dedikert nesten 5 år til saken nå. Så å se mot, eller ikke slutten, men mot den... skarpe enden blir nå.
1: Nå blir det begynnelsen.
0: Nå er begynnelsen, ja.
1: Ja, ja, ja. Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, og så kan det hende at vi skal prate med deg da etter vi har begynt med båten, så vi får se hvor dette fungerer.
0: Det høres veldig fint. Om noen ender skjer ikke, så er det å plinge på både hvis du treffer meg i gata eller på nettsiden våre.
1: Akkurat, ja. Ja, nei, men takk for praten så langt, og lykke til med prosjektet.
2: Og etter denne melodien blir det

0: konkurranse.
1: Nå skal det bli konkurranse, men først får vi da takke Jasper Mattila for orientering om den nye båten, og så hører vi nå da dette her med Jørvisekken og Geir Olav Stegagjere. Jeg ikke sikker på om jeg får tid til noe mer av trekspill og julado, men du får resultat i takke, men da det gikk noe litt lystig den da. Så da får vi se hvor det går, vi ser på tiden. Men som vanlig så er det vel damen som har rangen, slik at du får begynne med konkurransen, tror du?
2: Ja, det er med et øyeblikk. Men først skal jeg ta med en helsing som gikk på onsdagskvelden. Men bursdagen er da virkelig i dag. Han Åge Bøkenes har den dagen i dag, og det er hun mamma Anna, jeg tenker det mamma, Anna Bøkenes, så helser til han. Og så var det noe lite jeg hadde lyst til å si, men jeg lette deg finne, sier det, du er bedre enn meg.
3: Ja, da spørs hva du skulle ha sagt her da. Var om telefonen vår?
2: Ja.
3: Ja. Og vi kan begynne med det som ikke gjelder konkurranse da, først. Fordi at vi sitter alle i samme lokale nå, så det er vanskelig å ta telefonen når vi er på luft i kjølet. Men det er jo mulig å ta. Men vi ser der inne, og vi har telefonen som er fort å ringe opp at igjen. Så det må bare ringe hvor tid det vil, men hvis vi ikke kan ta den, så kan vi ikke ta den. Og da ringer vi opp at det så fort vi kan. Det er så. Og så er det konkurransen. Da er det nok slik at det har lett for å bli lange køer med mange som vil ringe inn på konkurransen. Og hvis du er tredje mann i køen, eller senere, vel, da får du beskjed om inkorreisen at det oppnås ikke kontakt med oss, tror jeg det jeg sier. Og det er for så vidt sant da, fordi at bare to linjer er opptekne. Så da er det bare å legge på og prøve teat igjen. Kanskje ikke så helt med en gang da, for da er det sannsynligvis en førrig i køen som ikke har fått svart også. Men da vet du hvordan dette her er. Og så kan vi jo også minne om at snakke tydelig inn i telefonen. Hold telefonen slik at du snakker rett inn i mikrofonen, så det er inn i stenden på disse mobiltelefonene.
2: Ja, det var mye greier før når man hadde en lu som er helt innått øyre og munn. Ja. Men da får vi gå videre. Takk skal du ha, Finn. Da får vi gå rett på spørsmålet. Og først sier vi at telefonnummeret hit er 57 68 14 10. Og som vi har nå minner ikke om noen ganger, så ikke det jeg har glemt, det er at det er 1. mai i dag. Og spørsmålet da er: hva var første kampsaken for den internasjonale arbeiderdagen på 1. mai? Hva var den første kampsaken som de bar fram? Dette var i 1890 faktisk.

0: Velkommen í studio.
1: Hallo, ja, Jón Oddvar Reyndal.
0: Hei, god 1. mai til deg.
1: I like måte.
0: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke, men jeg lurer på om det 8-timers dagen, jeg.
0: Det akkurat det er du. Det var kampsaki, 8-timers arbeidsdag.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men dette visste du.
1: Ja, da. Jeg trodde det i hvert fall, men det kunne være andre ting som var å køre med.
0: Ja, nei, det var et eller annet hendelse bort i Amerika som utløste dette der. Ja, ja, det, vi kan ikke ta det i djupny her når du har svart.
1: Ja.
0: Takk for det.
2: Jeg skal ikke holde meg akkurat til det som har med denne dagen å gjøre. Jeg er så gammel at jeg går tilbake i fortiden og langt tilbake. Og uttrykket «førtrom», kan det sette det inn i en setning? «Førtrom», det er ikke mye brukt nå, men altså «førtrom», hva vil det bruke ellers?
0: «Førtrom».
2: Ja.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, livrig, takk, jeg skal gjøre meg selv.
0: Jaha, da hadde du noe du ville prøve på, ja.
1: Ja, det etter hverandre, eller ikke følge opp.
0: Ja, akkurat, ja, ja. Ja, nei, det var en som hadde et eksempel som vi snakket om litt rart om. Da var det en guttunge som var i skolen, og så møttes han så å lese, han fikk ikke noe stell på under lesing i. Og da sa læreren til at du skal lese for tråd, du skal ta bokstaveren for tråd borte, og ikke ta noe her og der, du skulle ta litt hvert. Og det var vel nok så slående. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nei, men takk skal du ha for svaret.
2: Mm. Ja, da det min tur opp igjen. Bare sier først at musikken som jeg har på denne konkurransen, det Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps som spiller forskjellig. Men 1. mai i dag, og jeg har vært og sitt på blomstra, maigull og gullstjerne, i alle fall er nydelige. Men hva slags blomst er maiblomsten? Hva slags blomme er det, maiblomsten?

0: Velkommen i studio.
1: Olav Nygaard, god kveld.
0: God kvelden, du.
1: Nei, jeg vet ikke om det er vel kanskje ikke en blomstert der du tenker på.
0: ikke med rot i alle fall.
1: Nei, jeg brukte den noe litt tidligere. Det er vel en slekke trefarga rosa som du hanger på bilen i 17. mai-feiring og slekke ting.
0: Ja, med tre farger på.
1: Ja, det er kvitt, rødt og blått.
0: Ja vel. Det kunde nok være andre farger, men hengde du han framme på bilen?
1: Ja da.
0: Den var så store da?
1: Nei, jeg vet ikke. Han var vel en 13-14 cm på tvermål.
0: Jaha. Ja, jeg vet ikke. Er det noen flere så ringer inn, du Finn? Mm. Nei, for hvordan du fikk tak i den blomsten henne?
1: Nei, dette var noe slags vi selgte alle plasser før, men det ble jo mindre og mindre av det, så det var jo bokhandlere og forskjellige som selgte i lag med flagg.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, du, det er ikke helt rett dette der, maiblomsten. Nå skal vi høre, du, Olav, om det kommer noen som har det akkurat.
1: Ja.
0: Ja, hallo, forsvant du?
2: Han lander på at han får prøve en gang til.
0: For det hadde vært moro å fått greie på dette her med maiblomsten. For det er ikke bare på bil, ser du. Nå skal vi se. Ja, velkommen i studio. Hallo. Vi har ikke fått forbindelse med deg enda, nei. Nå skal vi se. Hallo.
3: Hallo.
0: Ja, hallo, og velkommen i studio.
3: Det var Øyvind.
0: Ja.
3: Listau.
0: Ja.
3: Du, er det noe som heter sanitetskvinnen som laget denne blomsteren for å tjene poeng på den i gamle dager?
0: Ja, det er helt rett, det. Norske Kvinners Sanitetsforening. Si, nå kan du huske av denne blomsten?
3: Ja, jeg husker den, og jeg husker den akkurat slik som Olav fortalte den, og hadde den på, fremme grillen på bilene våre.
0: Ja, vel. Ja, da er det antageligvis for unge du har, Olav.
3: Ja, jeg har ikke sett den så jakkemerke, men han har jo vært på jakka den også.
0: Ja, det kommer en til her. Men du, jeg skal gi deg rett, men jeg vil ha den neste innringeren også, jeg. Hallo,
4: ja, du snakker med Vetle Vergeland.
0: Ja, nå skal vi høre hva du har å si om maiblomsten.
4: Det var en liten blomst i plastik, tror jeg, så det var ofte skoleunger som kom og stelte den da, og den kunne du sette i jakkeslaget. Han var i kanskje 1,5 centimeter i diameter.
0: Ja, det er akkurat den. Men han Øyvind, han hadde rett på hvem det var så egentlig selgte han da for å få inn penger til laget sitt. Har du kunnskap om det?
4: Nei, det måtte gjerne være Sanitetsforeningen som stod bak da, men jeg tror de hadde sånne skoleelever som stelte for seg, som gikk på dørene.
0: Stemmer det? Ja, og det salget, det begynte i 1909.
4: Så tidlig,
0: og derfor så var det jeg sa at de var for unge. Men jeg også husker at disse der små blomstrene ble selget. Jeg tror nok jeg får rundt og selget dem selv også. Men så var det et lag som kom med i 1910, da ble Nasjonalforeningen for Folkehelsen stiftet, og da ble de med på dette her. Så det var et folkehelsetiltak, dette her.
4: Ja, jeg husker når vi var små og gikk i 17. mai-tog, da hadde vi alltid disse der på oss.
0: Ja, de hadde de til og med på bunaden sin.
4: Ja, det hadde de.
0: Ja, og karen sette de i knapphålet eller på lommen.
4: Ja, det var jo dekorative, det var fine, så det var jo maiblomst med årets rette forstand.
0: Ja, det var det. Nei, men tusen takk for det, og jeg tror nok gjerne at vi lytte gi både det går han Øyvind rätt på detta här.
4: Ja, du trenger ikke gi meg rett hvis han hadde rett, så kan du bare kutte meg ut, det går helt ut.
0: Jo, men du, han kom jo med det at det var en liten blomme, og det var i grunn det som var majblomsten da.
4: Ja.
0: Takk skal du ha.
4: Ja, selv takk, ja, ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Ja, nå skal vi se. Jeg og Erling, vi nå av og til ute og snakker litt om biler. Og nå var det noe snakk om en bil, ja. Terkel. Hva i all verden var det så hadde Terkel? Det er vel ikke ta siste modellene, det er heldig, men det fanns noe en gang. Den nå.

Ja, dette var visst vanskelig, men jeg kan jo synge mer, jeg har noe slikt å gjøre. Jeg vil ikke lenger bondejente være, jeg vil ikke lenger...

0: Ja, jeg får innat på og sier, Ellen, nå skal du se. Velkommen i studio. Hallo, hallo. Ja, hallo. Arne Fossøy, høyre jeg, ja. Ja, du var voldsomt, du pratet inn i et spann, høyre jeg.
1: Jeg kan ikke det.
0: Han har vært litt like.
1: Det var vi der av klippning, men jeg klippet på fem.
0: Du må nok legge på.
1: Da er det ikke, da.
0: Og så legger du på.
1: Hender meg. Nei, da, jeg har ikke noe for det bare, da får du bare kjøring for andre.
0: Du skal få lov å, prøve deg en gang til. Ikke være fem og ikke være sju, da må det bli.
1: Da må det bli min.
0: Det er nettopp.
1: Du var jo fem av det slik, men er det jo helt enkelt med voldsomt, og det er klart å ta i hovedet.
0: Ja, og alle sammen har egen navn. Den neste det er Nils i Murensvingen etter Nils Øren, og så kommer Jørgen Øfstetunnsvingen, og så var det en, og så var det Gulingasvingaden, for da var det et arbeidslag fra Gulen, så hadde de to svingaden. Slik var det. Så... Og jeg var så utydelig, men får håpe at ingen annen hører det da. Ja, takk skal du ha.
2: Ja, nei da, det ber jeg begynne for alle skjønner og hører meg, vet du, det er mye bedre. Du kan begynne å synge spørsmålet, så går det mye bedre.
0: Ja, og så telefonnummeret 5768-1410.
2: Ja, men da er rart med seg vegen, for nå har vi hatt vegnavn Svingaden på Angerdalsvegen.
0: Ja.
2: Og så det er navn på Svingaden på Vigdalsvegen.
0: Ja.
2: Og så nå hadde du Svingaden på Gaulafjellsvegen. Ja. Hva er neste vei, er det vel... Hva vi skal ta da?
0: Ja, vi får se.
2: Ja, ja. Det blir nok ikke flere i kveld da, i hvert fall. Nei, men hva var det nå i skulde? Ja, det var katten. Det er så laget neste spørsmål. Vi har en katt, og han er så spretten. Og vi var ute og gikk en dag. Og han sprang føre. Og best det var så satt han høyt på en stubbe. Og ja, da sette han, ja. Ja, da var han som satt på stubben.
3: Ja.
2: Men hva var navnet på han som satt på stubben? Nå må ikke du si det.
0: Jeg vet ikke
2: hva du mener. For det var med å gå tilbake i historien litt, og helst det er noe langt tilbake. Da var det en som var på stubben, og var plassert høyt på stubben, og det var noe liksom ikke noe populære plass å være på gjerne, men han var noe setter der, han setter så langt frem, ja. Men hvem var det han som sa, hva da, kom han dette frem på stubben? Hvor sa det han?
0: Nei.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Du får ta det atte spørsmålet.
0: Åja, det var ikke noe noe, nei. Nei, men det var en av osten da. Det en ost som, han vel ikke så mye bruk nå, men vi hadde den tidligere. Så etter rendost, og er det noe som har vært fremme i den, og vet noenlunde hva det for noe, og hva han blir laget av, om ikke noe annet. Altså rendost.